0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Cante por Peteneras, el Londro con Santiago Lara a la guitarra.